0: Och kaffe bara. Ja, det var en dubbel latte på soja.
1: Och självklart bilförhandlare.
2: Ja, du har säkert skönt det nå att alla slags små och stora bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hela Norges regnskapsprogram. Pröv gratis på TripleTex.no.
3: Ja, vi skulle gjort detta mycket för.
4: Det är 10 före och efter.
3: Mm. Stor bagageplass.
4: Stor frank.
3: Ja, og rekkevidden.
4: Rask lading.
3: Firehjulstrekk.
4: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
3: Det kun 412.900.
4: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
5: Sendingen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
6: Dette er P11.
7: Dance.
6: Klassikere fra dansegulvet.